Stand by ya. A Fortnite Dembo. Michel Jumbo Macheso. Nice. Ndugu pe ikacha kacha. Ka Michel Jumbo. Manake, manake, naga.